0: yalla talata joom ben fan ci safar muy wéru digi gamu di ñaarelu wér ci atum jundé ak ñetti témir ak ñen fuko ak juroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam de ko ñaar fuko fan ak ben ci wéru julia ci atum ñaari jundé ak ñaar fuko juroom ben fan bokul ci limbi fati limbu rafet la bisu talata bi li ñi ci yéte ci rek waccandiko moy ku ca watu wala ku ca dalo wala ku ca ñaw ñaaru bis bi yow yalla yalla ng ma soyil yuñ sibi jikko yi ak bëgg bëgg yi ak jëf yi ak jangoro yi allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne yow maryama jaamul sa borom da ngay sujjot tay ruko and ak ñay ruko di julli suratu ali imran aya ñen fuk ak ñet
1: يا موضي مقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
0: صدق الله العظيم حديث بسبي يونتبي صلى الله عليه وسلم نانا نيان يالا سي ديغتال نود اك لقام لو ني نانغولا كون ناغين سي نيان حديث بي ابو يعلى غينينكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الاذان والاقامه مستجاب فادعوا رواه ابو يعلى وقت جولي صباح وقت دانتا ب 5:35 جرومي وقت تيغال فان ويري سيميلي اك جروم تسبا 3:41 بن وقت تيغال نين فوكي سيميلي اك بن تاكوسان 6:41 نينت وقت تيغال نين فوكي سيميلي اك بن تيميس 19:40 جروم ñaari وقت تيغال نين فوكي سيميلي غي 20:51 djurum ñett waxtu yi tegal djurum fukk simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk djurum ñaari kilomi dina wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukk djurum ñaari kilomi dina yokal ben simili soko fété salum wala ganar téméré kilomi dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:50 djurum ben waxtu yi tegal djurum fukk simili deso 19:36 djurum ñaari waxtu yi tegal fan wéré simili ak djurum ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin

0: نعم على مدر ربا يفيق دهام غير الورى بدا وفي كل زار زيد ربي وفي زفر سبحان ربي رب العزة عما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yema kongir magalam gidon sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi yema kongir magalam gidon sawar di dafar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi jël laangi serigne bi nak mom ci bopam da na togi ñanam tangal ka dem di beugal mbolo mi yon waangi serigne bi deele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaaxle dañ koy ñee taxam gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonk bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tane na lo am ci dunya ji ci xéti payen elle dilay raw bu len koy ñeub du mur maangi serigne bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis sama xar dem woor gu reey gaangi teewul mu wax ne bu waxtu magalam gi di ñew da nan ko yakaw li ko kay sentu noos gaangi ni bi si di di mel nit ñepp ma sa di bëgg bisam bi sa bu dikke moy raw du wër laangi serigne bi wona la wuysil yalla moko defal mo am dudul jeex ta la bir wuy ci raw gaangi cheikh abdullah non na am nay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na am nay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geek jumaaji ya yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi du mat te bu bu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxate tam amna lu mu waxon ndor tal juma ji lu yemo yemo way yaangi li dess am ci juma ji jarna xeyna rajax sa bop tok ngir liggeyel bamba war gaangi juma ji nak legi bi mi yegge digel li fe das magal gi rek gi ses magal gu mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep guub di likat ne ya talam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep guub di likat ne ya talam gaangi europe asie amerique afrique funin mana ne lay jang tire bi ak hadis digal laangi seigne bamba nak fop xay di yep dal di na xagn hadis yi ak tire bi yombal la mir maangi jeulal qasaidi yow lo man dross da nga am yolu ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ci man alquran nay boole ñaar yaangi serigne bi wax na ko am yolu ma 18 am yolu quran ak bu magal 8 lam waangi yi yep nak dan bo am rek rek la wax ko alquran faat ci kariit faat ko dabbaangi magal gi ngay dabe mbolim yi wagaay amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolop magal gi luma ate at eut be seigne bamba ne ngay ne lu don laangi jotaayu seigne bamba be muy ne akub yonenam ku bëgg teew na nga teew magal si jeeg gaangi ku mu la teew na nga jël asluf te def te batay bu yene selle nga feñal yene jeuf gaangi lo def ci magal bi seigne bamba ngi gis ta do xet lo yene yit dana xam bu wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel diwon jaangi nun gaay yi dekk seigne touba ci bir dekk bi lam sar yi kat bu ñu yobul lenn muñ jaangi yonen bakat fu mu geeso gi seigne bi mu tew yaak wetam gaay yonen baangi gaayaangi seigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril jumat jangi seigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lu yalla bi alquran jeureen juma jangi lansari moy nit ñi am fi keur ta gan ñi di ñew yonen ba wax na lu wër ci gan hadis baangi man kaami yominu kon gan ñi na len di taral yonen ba li la no wax topal ndigal laangi nan wacc sun lali jox len togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi nan wacc sun lali jox len togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi way kat banena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gess moy to xass waangi neubal sa jikko te jikko wiw te neubu sa mer bu mar te bu mer ta yit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat do xalat dalat sa keur ta nga ne toba lu ñaaw laangi sagan bu yexé ne mom da son nang ko wutal fu ya musulu fa yow fi xal ko ndam laangi buy lek yit bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom ker sa day lu sur ta lor jaagi bul gëdde bul xasse bul dor don ta day gona sax ki teewu gan gi da koy reet no lu ñaaw laangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat du xalaat dalaat sa keur ta nga ne toba lu ñaaw laangi serign bi baaxé la may le keur gu ya ne faya bo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laangi yow gan gi nak bu nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serign bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fam ku keur gamu dal ngir picce sax ciar bo muy dal no ko roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duy say pos bu fess nga ne fess bo del ci waté di laj reer gat ga xel gaangi siare warna la ken deewul bu len ko defit ndegam da ngay joxe dal bi wat ko sof kaangi ki teru amna lo war kan teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas ndombe war gaangi ñewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaak gaangi kan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek nubek señ bi beug yalla beugam maangi gam ñepp yalla nañu am magal te dekk yam ñubek nubek señ bi beug yalla beugam maangi lolu moy
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in yuzhabi qadiyatahu minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shaitan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي طيبت بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم كل يوم وكل سفر مع شهورك بك صرفت كل شاكرا وذاكرا للنافع اللي طيب المشاكر فرحني الجميل تفريحا يدوم وانني عبد له خير خديم رديت عنه وهو اني رديا وبرداء وقاد لي غرديا مد لي الجميل ما يسر كليتي والدهر لا يضر عليه اسني مادحا مختارا صلى عليه زائدا مختارا شكرته شكر الذي لو التجا وباب خير ربنا لم يرتجا هو الذي سفى وفرح ورر لغير النحو ما اساء وما ورر وجه لي جمال باق وسمر وفرح القلب ولا ارى الكمر رفع ما عملت شاكرا له بجاه من به اراني فضله كرمني بكل شهر وسنة وليقاد كل يوم حسنة برأني من كل شك ودرر وليخلد الكتاب والدرر كتابه كنزي وأطل ذاكرا له به وطيب المشاكرا وآله وصحبه وتقبل هذا الشكر يا شكور آمين
3: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وفتحنا في خدمة بشارة ورسالة الله صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شعر أطاع يدخل الجنة التي أحد أن تأخذها وكتب له عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يعلمه خيره بما يسر وينكر ولا يمر منه ولا يستحنى أنه أبدا أحمد مغنيا تعالى أنزنا وكان لي بكل سهر وسنا أحمد مغنيا تعالى أنزنا وكان لي بكل سهر وسنا قاتبت في البر والبار وفي أسير والجار مع الهاد وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلني صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة ما سلام العجار سلام على مدينة لك المال الملام زيدنا محمد الولالي وصابي بلال والمالي وكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا ربي مسيد لا يريب يا ربنا سلني صلاة بارحة ما سلام بالمنى مسارعة هل الذي أعطيته مدادي مسمن ما سفى ردادي سيدنا محمد ولادي